0: Aga üks asi, mistä seal ütleb, et loll mees on nuhtlus. Ma parafraseerin muidugi.
1: Aga ja, aga nii rumala mehega koos elamine on suuri mõnnetus üldse.
2: See on jama. On küll, jah.
1: Ja.
0: See on jama, jah. Ja ta ütles, et ta ei saa palga tööl käima mehega ka koos elama.
1: Aga samas, kui tahad puhkusele minna, siis planeerime. Olgu, ma jätan.
2: Aga kui sa käid palgatööl, sa ka planeerida puhkust.
0: Kus juures saab?
2: Muidugi saab. Miks ta siis ei saa?
0: Ma olen planeerinud.
2: No just.

0: Aga üks asi, mis ta seal ütleb, et loll mees on nuhtlus, ma parafraseerin muidugi.
1: Aga ja, aga nii rumala mehega koos elamine on suuri mõnnetus üldse.
2: See on jama. On küll, jah.
1: Ja.
0: See on jama, jah. Ja ta ütles, et ta ei saa palga tööl käima mehega ka koos elama.
1: Aga samas, kui tahad puhkusele minna, siis planeerime. Olgu, ma jätan.
2: Aga kui sa käid palgatööl, sa ka planeerida puhkust.
0: Kus juures saab?
2: Muidugi saab. Miks ta siis ei saa?
0: Ma olen planeerinud.
2: No just.

0: Aga üks asi, mis ta seal ütleb, et loll mees on nuhtlus. Ma parafraseerin muidugi.
1: Aga, ja, aga nii rumala mehega koos elamine on suuri mõnnetus üldse.
2: See on jama.
3: On küll, jah.
0: See on jama, jah. Ja ta ütles, et ta ei saa palga tööl käima mehega ka koos elama.
1: Aga samas, kui tahad puhkusele minna, siis planeerime. Olgu, ma jätan.
2: Aga kui sa käid palgatööl, sa ka planeerida puhkust.
0: Kus juures saab?
2: Muidugi saab. Miks ta siis ei saa?
0: Ma olen planeerinud.
2: No just.

0: onkin parem, suurem veel saab rõõm.
1: Kaks päikest koos, siis vangemat slõttuva.
0: Nüüd elu peekrist neela suurem sõõm.

0: Aga üks asi, mis ta seal ütleb, et loll mees on nuhtlus. Ma parafraseerin muidugi.
1: Aga, ja, aga nii rumala mehega koos elamine on suuri mõnnetus üldse.
2: See on jama.
3: On küll, jah.
0: See on jama, jah. Ja ta ütles, et ta ei saa palga tööl käiva mehega ka koos elama.
1: Aga samas, kui tahad puhkusele minna, siis planeerime. Olgu, ma jätan.
2: Aga kui sa käid palgatööl, sa ka planeerida puhkust.
0: Kus juures saab.
2: Muidugi saab. Miks ta siis ei saa?
0: Ma olen planeerinud.
2: No just.

0: täna kolmes. 19.30 megavinge multifilm Saabastega kass, loomulikult eesti keeles. 21.15 seiklusfilm Percy Jackson ja olümplased välguvaras. Täna õhtul TV3-es.
1: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. Tellipood.buduaar.ee

Heisendal, Kurkulaeb. Majadest mööda suur luurih, kus juba end süstis.

Albany nurka veab. Ja enne surma naeratab.

0: aga üks asi, mis ta seal ütleb, et loll mees on nuhtlus, ma parafraseerin muidugi, aga
1: ja, aga nii rumala mehega koos elamine on suuri mõnnetus üldse.
2: See on jama, on küll, jah.
0: See on jama, jah. Ja ta ütles, et ta ei saa palga tööl käima mehega ka koos elama.
1: Aga samas, kui tahad puhkusele minna, siis planeerime. Olgu, ma jätan.
2: Aga kui sa käid palga tööl, sa ka planeerida puhkust.
0: Kus juures saab?
2: Muidugi saab. Miks ta siis ei saa?
0: Ma olen planeerinud.
2: No just.

0: mina olen Kristjan Jõekalda, selle kevade kuningas. Seda, millise hinnangu saavad minult armastatud näitlejad Tõnis Niinemets, Piret Krumm, Seppo Seeman, Priit Võigemast ja Helena Lotman humoorikates üllatusülesannetes, näete saates Taskmaster kuninga käsul. Homme kell 20.25 ikka kolmes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 klassikaline šašlik 800 grammi, 5 € ja 79 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Original või Klaus Thaler Lemon 0,5 liitrit 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Star FM Eesti, parim Eesti muusika.

0: Aga üks asi, mis ta seal ütleb, et loll mees on nuhtlus. Ma parafraseerin muidugi.
1: Aga, ei, aga nii rumala mehega koos elamine on suuri mõnnetus üldse.
2: See on jama.
3: On küll, jah.
0: See on jama, jah. Ja ta ütles, et ta ei saa palga tööl käima mehega ka koos elama.
1: Aga samas, kui tahad puhkusele minna, siis planeerime. Olgu, ma jätan.
2: Aga kui sa käid palgatööl, sa ka planeerida puhkust.
0: Kus juures saab?
2: Muidugi saab. Miks ta siis ei saa?
0: Ma olen planeerinud.
2: No just.

0: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Vitautas mineraalvesi 1,5 liitrit 75 senti. Uralski pelmeenid lihaga 1 kilogramm 2 eurot ja 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: Aga üks asi, mis ta seal ütleb, et loll mees on nuhtlus. Ma parafraseerin muidugi.
1: Aga, ja, aga nii rumala mehega koos elamine on suuri mõnnetus üldse.
2: See on jama.
3: On küll, jah.
0: See on jama, jah. Ja ta ütles, et ta ei saa palga tööl käiva mehega ka koos elada.
1: Aga samas, kui tahad puhkusele minna, siis planeerime. Olgu, ma jätan.
3: Aga kui sa käid palgatööl, sa ka planeerida puhkust.
0: Kus juures saab?
3: Muidugi saab. Miks ta siis ei saa?
0: Ma olen planeerinud.
3: No just.

väljas. Nüüd on murtud kõik metsik ja must. Nüüd on kõle kõik juurte nii paljas. Paljas valu vaid ja istus. Oli korras kõik, siis tuli maru. Murdis taimed ja tühjaks jäi aeg.

0: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.
1: Mu elu on tõusu vees, pole paremat aega kui nüüd. Vaadates sind, ma olen selleskin.

0: täna kolmes. 19.30 megavinge multifilm Saabastega kass, loomulikult eesti keeles. 21.15 seiklusfilm Percy Jackson ja olümplased välguvaras. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Replay energiajook 330 milliliitrit 49 senti. A1M koola karastusjook 330 milliliitrit 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Mina olen Ines ja sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: kuulad raadiot Star FM Eesti.
1: Oma lõhkeid taevaseniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte, et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorijale pasumasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaoshoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas see lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära. See oli

0: Hull aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiestee, pisikese maja ees.

0: aga üks asi , mis ta seal ütleb , et loll mees on ikka nuhtlus , ma parafraseerin muidugi , aga .
1: jaa , aga nii rumala mehega koos elamine on suurim õnnetus üldse .
2: see on jama , jah .
0: see on jama , jah . ja ta ütles , et ta ei saa palgatööl käiva mehega ka koos elada .
1: aga samas , kui tahad puhkusele minna , siis planeerime , olgu , ma jätan .
2: aga kui sa käid palgatööl , saad ka planeerida puhkust .
0: kusjuures saab .
2: muidugi saab . miks ta siis ei saa ?
0: ma olen planeerinud .
2: no just .

katsoja, kylmät käet. Se on se armastus, missä unelma itto.

0: Matkafai laternamatkad kutsuvad sind maa-alusele suveseiklusele. Avasta Kose Laagri Lasnamäe, Astangu, Vääna, Jõesu ja Pirita maa-alused saladused. Soeta pilet laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu Aktsiaselts Filter.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Maks ja Moorits, kodupihvid, 400 grammi, 89 senti. Jäätis Pop Vanilli või šokoladimaitseline, 63 grammi, 32 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. tellipood.buduaar.ee.
3: Weekendi uuenenud e-poes nüüd Eesti suurim valik moe ja vabaaja brände. Super Dry, Nike, Oka, Tom Taylor, Calvin Klein, Didriksons, Tamaris ja paljud teised. Weekend.ee. Eesti parim riiete ja jalatsite e-pood 2026.
4: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: üks asi, mis ta seal ütleb, et loll mees on nuhtlus. Ma parafraseerin muidugi,
1: aga ei, aga nii rumala mehega koos elamine on suuri mõnnetus üldse.
2: See on jama.
3: On küll, jah.
0: See on jama, jah. Ja ta ütles, et ta ei saa palga tööl käima mehega ka koos elama.
1: Aga samas, kui tahad puhkusele minna, siis planeerime. Olgu, ma jätan.
3: Aga kui sa käid palgatööl, siis ka planeerida puhkust.
0: Kus juures saab?
3: Muidugi saab. Miks ta siis ei saa?
0: Ma olen planeerinud.
3: No just.

0: mina olen Kristjan Jõekalda, selle kevade kuningas. Seda, millise hinnangu saavad minult armastatud näitlejad Tõnis Niinemets, Piret Krumm, Seppo Seeman, Priit Võigemast ja Helena Lotman humoorikates üllatusülesannetes, näete saates Taskmaster kuninga käsul. Homme kell 20.25, ikka kolmes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Padi Aloe Vera 50x60 cm 6 eurot ja 49 senti. Biolan grillsüsi 30 liitrit 4 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Jäänud on veel 3 päeva. Maailma kuulsaim muusikal. Üks ja ainus Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. Euroopa tuuri avaetendused toimuvad 5.–10. maini Tallinna Unibet Areenal. See on kordumatu elamus. Kogu eluks. Piletid piletilevist. Vaatage ooperifantoom.ee.
3: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Maasikad 500 grammi lausa 60% soodsamalt. Vaid 1,99. Ja piimašokolaad Milka aitäh kaardiga soodusinnaga 1,49. Maxima. Eesti meeldivaim toidupood.

viste i elkinime. Mä se sama Thomas, kesu juurde Roomas, näine, koomas, käine. Nopole olline, enne restorani lavalt silmis läike kaval. Aamoi, eftuur, jutloi, tervitus nimeline. See, kes laulab söögiks, hiljem ühisköögis sulle, ainult hullem.

0: aga üks asi, mis ta seal ütleb, et loll mees on nuhtlus, ma parafraseerin muidugi,
1: aga ja, aga nii rumala mehega koos elamine on suurim õnnetus üldse.
2: On, jama, on küll, jah.
1: Ja.
0: See on jama, jah. Ja ta ütles, et ta ei saa palga tööl käima mehega ka koos elama.
1: Aga samas, kui tahad puhkusele minna, siis planeerime. Olgu, ma jätan.
2: Aga kui sa käid palga tööl, sa ka planeerida puhkust.
0: Kus juures saab.
2: Muidugi saab. Miks ta siis ei saa?
0: Ma olen planeerinud.
2: No just.

siis mõtted küll keerlesid me peas. Keerlesid nagu linnud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soovet saatsid sinu silmad, mis nii kindlalt püüdsid tungida?

0: Mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi 89 senti. Jäätis Pop Vanilli või šokoladimaitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Weekendi uuenenud e-poes nüüd Eesti suurim valik moe ja vabaaja brände. Super Dry, Nike, Hoka, Tom Taylor, Calvin Klein, Didriksons, Tamaris ja paljud teised. Weekend.ee Eesti parim riiete ja jalatsite e-pood 2026.
3: Ma Matkafai laternamatkad kutsuvad sind maa-alusele suveseiklusele. Avasta Kose Laagri Lasnamäe Astangu Vääna Jõesu ja Pirita maa-alused saladused. Soeta pilet laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu Aktsiaselts Filter.
4: Maxima kinnitab. Uus kuum püsisuhe säravalt odavamate kollaste hindadega on ametlik. Hapukoor Tere 250 grammi vaid 1,09. Rannarootsi sealihasardel 500 grammi vaid 2,39. Maxima.

0: Aga üks asi, mis ta seal ütleb, et loll mees on nuhtlus, ma parafraseerin muidugi.
1: Aga ja, aga nii rumala mehega koos elamine on suuri mõnnetus üldse.
2: See on jama.
3: On küll, jah.
0: See on jama, jah. Ja ta ütles, et ta ei saa palga tööl käima mehega ka koos elama.
1: Aga samas, kui tahad puhkusele minna, siis planeerime. Olgu, ma jätan.
3: Aga kui sa käid palgatööl, sa ka planeerida puhkust.
0: Kus juures saab?
3: Muidugi saab. Miks ta siis ei saa?
0: Ma olen planeerinud.
3: No just.

0: 100 võistlejat võttis vastu elu suurima väljakutse. Kuid Honda HR-V nimel on mängu jäänud vaid 44 parimat.
1: Üllatavalt mitmekülgne võistlusmäng parem kui 99. Juba homme kell 19.25 ikka kolmes.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 klassikaline šašlik 800 grammi, 5 eurot ja 79 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Original või Klaus Thaler Lemon 0,5 liitrit 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

sul on põldmarja silmad ja arbuusi suu. Kui sa tantsu lööd vaarika õitel, oled muist.

0: suur esietendus juba 3 päeva pärast. Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera Euroopa tuuri avaetendused toimuvad 5.–10. maini Tallinna Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
1: Täna 3. 19.30 megavinge multifilm Saabastega kass, loomulikult eesti keeles. 21.15 seiklusfilm Percy Jackson ja olümplased välguvaras. Täna õhtul TV3-es.
2: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: üks asi, mis ta seal ütleb, et loll mees on nuhtlus. Ma parafraseerin muidugi,
1: aga ja, aga nii rumala mehega koos elamine on suuri mõnnetus üldse.
2: See on jama. On küll, jah.
1: Ja.
0: See on jama, jah. Ja meil... ta ütles, et ta ei saa palga tööl käiva mehega ka koos elamine.
1: Aga samas, kui tahad puhkusele minna, siis planeerime. Olgu, ma jätan.
2: Aga kui sa käid palgatööl, saad ka planeerida puhkust.
0: Kus juures saab?
2: Muidugi saab. Miks ta siis ei saa?
0: Ma olen planeerinud.
2: No just.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Vitautas mineraalvesi 1,5 liitrit 75 senti. Uralski ja pelmeenid lihaga 1 kilogramm 2 eurot ja 30

0: 5 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Matkafai laternamatkad kutsuvad sind maa-alusele suveseiklusele. Avasta Kose, Laagri, Lasnamäe, Astangu, Vääna, Jõesu ja Pirita maa-alused saladused. Soeta pilet laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu Aktsiaselts Filter.
2: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. tellipood.buduaar.ee.
3: Weekendi uuenenud e-poes nüüd Eesti suurim valik moe ja vabaaja brände. Superdry, Nike, Oka, Tom Taylor, Calvin Klein, Didriksons, Tamaris ja paljud teised. Weekend.ee Eesti parim riiete ja jalatsi e-pood 2026.

Christi, da machst du dich, Julian.

0: aga üks asi, mis ta seal ütleb, et loll mees on nuhtlus, ma parafraseerin muidugi,
1: aga ja, aga nii rumala mehega koos elamine on suuri mõnnetus üldse.
2: See on jama, on küll, jah.
1: Ja.
0: See on jama, jah. Ja ta ütles, et ta ei saa palga tööl käiva mehega ka koos elada.
1: Aga samas, kui tahad puhkusele minna, siis planeerime. Olgu, ma jätan.
2: Aga kui sa käid palga tööl, sa ka planeerida puhkust.
0: Kus juures saab?
2: Muidugi saab. Miks ta siis ei saa?
0: Ma olen planeerinud.
2: No just.

0: mina olen Kristjan Jõekalda, selle kevade kuningas. Seda, millise hinnangu saavad minult armastatud näitlejad Tõnis Niinemets, Piret Krumm, Seppo Seeman, Priit Võigemast ja Helena Lotman humoorikates üllatusülesannetes, näete saates Taskmaster kuninga käsul. Homme kell 20.25 ikka kolmes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Replay energiajook 330 milliliitrit 49 senti. A1M koola karastusjook 330 milliliitrit 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.

0: koidab mu kuumad sosinad su jäägülmad käed. See on see armastus, mis unelmaid toidab.
1: Me õnnen puhvetis ja magamus toas. Me õnnen haigus, mida ühes koos põetub. Me õnnen piimasaali jahtunud roas. See on see armastus, mis raamatuist loeb.

0: 100 võistlejat võttis vastu elu suurima väljakutse. Kuid Honda HR-V nimel on mängu jäänud vaid 44 parimat.
1: Üllatavalt mitmekülgne võistlusmäng parem kui 99. Juba homme kell 19.25 ikka kolmes.
2: Jäänud on veel 3 päeva. Maailma kuulsaim muusikal. Üks ja ainus Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. Euroopa tuuri avaetendused toimuvad 5.–10. mail Tallinna Unibet Areenal.

0: üks asi, mis ta seal ütleb, et loll mees on nuhtlus. Ma parafraseerin muidugi.
1: Aga ja, aga nii rumala mehega koos elamine on suuri mõnnetus üldse.
2: See on jama. On küll, jah.
1: Ja.
0: See on jama, jah. Ja ta ütles, et ta ei saa palga tööl käima mehega ka koos elamine.
1: Aga samas, kui tahad puhkusele minna, siis planeerime. Olgu, ma jätan.
2: Aga kui sa käid palga tööl, saad ka planeerida puhkust.
0: Kus juures saab?
2: Muidugi saab. Miks ta siis ei saa?
0: Ma olen planeerinud.
2: No just.

0: täna kolmes. 19.30 megavinge multifilm Saabastega kass, loomulikult eesti keeles. 21.15 seiklusfilm Percy Jackson ja olümplased välguvaras. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Padi Aloe Vera 50x60 cm, 6 eurot ja 49 senti. Biolan grillsüsi 30 liitrit, 4 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Matkafai laternamatkad kutsuvad sind maa-alusele suveseiklusele. Avasta Kose Laagri Lasnamäe Astangu Vääna Jõesu ja Pirita maa-alused saladused. Soeta pilet laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu Aktsiaselts Filter.
3: Weekendi uuenenud e-poes nüüd Eesti suurim valik moe ja vabaaja brände. Superdry, Nike, Oka, Tom Taylor, Calvin Klein, Didriksons, Tamaris ja paljud teised. Weekend.ee Eesti parim riiete ja jalatsite e-pood 2026.
4: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.
5: Kui lõhnab vaikus ja jahtub hommik.

hijoikas, asa nõumike. Häälad see heeringas, veel maitsa natike. Kui etskõrd pruudi saad, ka näita minule. Ma mõisas teenisin ja siis jäin mehele.

0: üks asi, mis ta seal ütleb, et loll mees on nuhtlus. Ma parafraseerin muidugi, aga
1: ja, aga nii rumala mehega koos elamine on suuri mõnnetus üldse.
2: See on jama.
3: On küll, jah.
0: See on jama, jah. Ja ta ütles, et ta ei saa palga tööl käima mehega ka koos elamine.
1: Aga samas, kui tahad puhkusele minna, siis planeerime. Olgu, ma jätan.
2: Aga kui sa käid palga tööl, sa ka planeerida puhkust.
0: Kus juures saab.
2: Muidugi saab. Miks ta siis ei saa?
0: Ma olen planeerinud.
2: No just.

0: maast, isast, päikesest ja kuust. Armasta mind armsamini enest.
1: Armsamini
0: maast, isast, päikesest ja kuust.

0: 100 võistlejat võttis vastu elu suurima väljakutse. Kuid Honda HR-V nimel on mängu jäänud vaid 44 parimat.
1: Üllatavalt mitmekülgne võistlusmäng parem kui 99. Juba homme kell 19.25 ikka kolmes.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi 89 senti. Jäätis Pop vanilli või šokolaadimaitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Tuuri suur esietendus juba 3 päeva pärast. Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera Euroopa tuuri avaetendused toimuvad 5.–10. maini Tallinna Unibet Areenal. Piletid piletilevist.

0: aga üks asi , mis ta seal ütleb , et loll mees on ikka nuhtlus , ma parafraseerin muidugi , aga
1: noh . aga nii rumala mehega koos elamine on suurim õnnetus üldse .
2: On, on küll jah
1: ja. .
0: see on jama jah . ja ta ütles , et ta ei saa palgatööl käiva mehega ka koos elada .
1: aga samas , kui tahad puhkusele minna , siis planeerime , olgu , ma jätan .
2: aga kui sa käid palgatööl , saad ka planeerida puhkust .
0: kusjuures saab .
2: muidugi saab . miks ta siis ei saa ?
0: ma olen planeerinud .
2: no just .

0: mina olen Kristjan Jõekalda, selle kevade kuningas. Seda, millise hinnangu saavad minult armastatud näitlejad Tõnis Niinemets, Piret Krumm, Seppo Seeman, Priit Võigemast ja Helena Lotman humoorikates üllatusülesannetes, näete saates Taskmaster kuninga käsul. Homme kell 20.25 ikka kolmes.
1: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. tellipood.buduaar.ee.
2: Weekendi uuenenud e-poes nüüd Eesti suurim valik moe ja vabaaja brände. Superdry, Nike, Oka, Tom Taylor, Calvin Klein, Didriksons, Tamaris ja paljud teised. Weekend.ee. Eesti parim riiete ja jalatsite e-pood 2026.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 klassikaline šašlik 800 grammi, 5 eurot ja 79 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Original või Klaus Thaler Lemon 0,5 liitrit 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Ma Matkafai laternamatkad kutsuvad sind maa-alusele suveseiklusele. Avasta Kose Laagri Lasnamäe Astangu Vääna Jõesu ja Pirita maa-alused saladused. Soeta pilet laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu Aktsiaselts Filter.

paljas, paljas valuvai.

0: aga üks asi, mis ta seal ütleb, et loll mees on nuhtlus, ma parafraseerin muidugi,
1: aga ja, aga nii rumala mehega koos elamine on suuri mõnnetus üldse.
2: See on jama, on küll, jah.
0: See on jama, jah. Ja ta ütles, et ta ei saa palga tööl käima mehega ka koos elama.
1: Aga samas, kui tahad puhkusele minna, siis planeerime. Olgu, ma jätan.
2: Aga kui sa käid palga tööl, sa ka planeerida puhkust.
0: Kus juures saab?
2: Muidugi saab. Miks ta siis ei saa?
0: Ma olen planeerinud.
2: No just.

0: täna kolmes. 19.30 megavinge multifilm Saabastega kass, loomulikult eesti keeles. 21.15 seiklusfilm Percy Jackson ja olümplased välguvaras. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Vitautas mineraalvesi 1,5 liitrit 75 senti. Uralski pelmeenid lihaga 1 kilogramm 2 eurot ja 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: Sul polnud aimugi ja mis siis nah, keda poleks oodanud kõik on siin atmosfäär hubane mu pilve piir mu päikse kiirab et see tee vitamiin tänu looja
1: kama kaks kui meil viima kalle langeb

0: aga üks asi, mis ta seal ütleb, et loll mees on nuhtlus. Ma parafraseerin muidugi,
1: aga... Ja, aga nii rumala mehega koos elamine on suuri mõnnetus üldse.
2: See on jama, on küll, jah.
0: See on jama, jah. Ja ta ütles, et ta ei saa palga tööl käima mehega ka koos elama.
1: Aga samas, kui tahad puhkusele minna, siis planeerime. Olgu, ma jätan...
2: Aga kui sa käid palga tööl, sa ka planeerida puhkust?
0: Kus juures saab?
2: Muidugi saab. Miks ta siis ei saa?
0: Ma olen planeerinud.
2: No just.

0: olen Kristjan Jõekalda, selle kevade kuningas. Seda, millise hinnangu saavad minult armastatud näitlejad Tõnis Niinemets, Piret Krumm, Seppo Seeman, Priit Võigemast ja Helena Lotman humoorikates üllatusülesannetes, näete saates Taskmaster kuninga käsul. Homme kell 20.25, ikka kolmes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Replay energiajook 330 milliliitrit 49 senti. A1M koola karastusjook 330 milliliitrit 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Star FM Eesti, parim Eesti muusika.

0: Aga üks asi, mis ta seal ütleb, et loll mees on nuhtlus. Ma parafraseerin muidugi.
1: Aga, ei, aga nii rumala mehega koos elamine on suuri mõnnetus üldse.
2: See on jama.
3: On küll, jah.
0: See on jama, jah. Ja ta ütles, et ta ei saa palga tööl käima mehega ka koos elama.
1: Aga samas, kui tahad puhkusele minna, siis planeerime. Olgu, ma jätan.
2: Aga kui sa käid palgatööl, sa ka planeerida puhkust.
0: Kus juures saab?
2: Muidugi saab. Miks ta siis ei saa?
0: Ma olen planeerinud.
2: No just.

Kuitsib ära minna, veel ma ei mõtlegi, sa tantsid aeglaselt ja oled nii hot. Pane vala mulle veel üks shot, yeah.

0: Mina olen Liina Kanarvik ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Padi Aloe Vera 50x60 cm, 6 eurot ja 49 senti. Biolan grillsüsi 30 liitrit, 4 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. Tellipood.buduaar.ee

0: Aga üks asi, mis ta seal ütleb, et loll mees on nuhtlus. Ma parafraseerin muidugi,
1: aga ja, aga nii rumala mehega koos elamine on suuri mõnnetus üldse.
2: See on jama.
3: On küll, jah.
0: See on jama, jah. Ja ta ütles, et ta ei saa palga tööl käiva mehega ka koos elada.
1: Aga samas, kui tahad puhkusele minna, siis planeerime. Olgu, ma jätan.
3: Aga kui sa käid palga tööl, sa ka planeerida puhkust.
0: Kus juures saab?
3: Muidugi saab. Miks ta siis ei saa?
0: Ma olen planeerinud.
3: No just.

0: aga üks asi , mis ta seal ütleb , et loll mees on nuhtlus , ma parafraseerin muidugi ,
1: aga noh . aga nii rumala mehega koos elamine on suurim õnnetus üldse .
2: On, on küll jah
1: ja. .
0: see on jama jah . ja ta ütles , et ta ei saa palgatööl käiva mehega ka koos elada .
1: aga samas , kui tahad puhkusele minna , siis planeerime , olgu , ma jätan .
2: aga kui sa käid palgatööl , saad ka planeerida puhkust .
0: kusjuures saab .
2: muidugi saab . miks ta siis ei saa ?
0: ma olen planeerinud .
2: no just .

0: Aga üks asi, mis ta seal ütleb, et loll mees on nuhtlus. Ma parafraseerin muidugi.
1: Aga, ja, aga nii rumala mehega koos elamine on suuri mõnnetus üldse.
2: See on jama.
3: On küll, jah.
0: See on jama, jah. Ja ta ütles, et ta ei saa palga tööl käima mehega ka koos elama.
1: Aga samas, kui tahad puhkusele minna, siis planeerime. Olgu, ma jätan.
3: Aga kui sa käid palgatööl, sa ka planeerida puhkust.
0: Kus juures saab?
3: Muidugi saab. Miks ta siis ei saa?
0: Ma olen planeerinud.
3: No just.

Αντέξαμε! Έτσι, στου ήρθε μέρη.

carina. Hip, hip.

0: aga üks asi , mis ta seal ütleb , et loll mees on ikka nuhtlus , ma parafraseerin muidugi , aga
1: noh . aga nii rumala mehega koos elamine on suurim õnnetus üldse .
2: On, on küll jah
1: ja. .
0: see on jama jah . ja, ja ta ütles , et ta ei saa palgatööl käiva mehega ka koos elada .
1: aga samas , kui tahad puhkusele minna , siis planeerime , olgu , ma jätan .
2: aga kui sa käid palgatööl , saad ka planeerida puhkust .
0: kusjuures saab .
2: muidugi saab , miks ta siis ei saa ?
0: ma olen planeerinud .
2: no just .

0: aga üks asi, mis ta seal ütleb, et loll mees on nuhtlus, ma parafraseerin muidugi.
1: Aga, ja, aga nii rumala mehega koos elamine on suuri mõnnetus üldse.
2: See on jama, on küll, jah.
1: Ja.
0: See on jama, jah. Ja ta ütles, et ta ei saa palga tööl käima mehega ka koos elama.
1: Aga samas, kui tahad puhkusele minna, siis planeerime. Olgu, ma jätan.
2: Aga kui sa käid palga tööl, sa ka planeerida puhkust.
0: Kus juures saab?
2: Muidugi saab. Miks ta siis ei saa?
0: Ma olen planeerinud.
2: No just.